0: meye Muslim but me tie wo pa
1: me da me ma me afdon sa ko sha nyame cha ase aw wa plafo mi sha ketuan or start so wo tie wo na ye so ya ho ma che a the first thing obeso de beto em se na wo joy o se dey o de beto wo no we bi en ho wo nti ye betie sa afisi na me jom sa e ma me papa wo tie sa na first thing so na me suru no eti wan na me gather courage ko bi sa na wo wan de bi wo tie radio station ba ko fa no se ai oso fo wo so an sa wo ho nsi a nti e chire a me nsi e se me tie wasem eti wo preaching mo bom pa ye because ye so ho ma che no mo mom pa ye the same thing ti di mo na me de beni ye me ko school ni na o ma me radio o se fa to hanu me se eti adom ba ye no no ni frequency nya o se ah wa ti se wo ko radio foforo so mo ka twin po a nti me hwe station me so number ba o se me ni me search beti me so ra ho ma che daddy na ma search sa me hu wa o se ade chi me hu o se san hwe the next day eti me se na pressure ne ba la me too a me so na me search and I'm start to say me nti me hu se ya do me 106.3 for so many years be so ra ho ma che a me station me change fit ya ho ma che one na ye be so ri a me de to one na me meet one na me de to wo ti preaching bia ni o so fu bi o be bia ke sha no pa no bi sam se ne wuti o so fu so an sam se ai wo se se ya no ka na ye be bo abro be ye ni se me re ko se sen obeka che mi so to wu so ansa to wu so an one sign of us to wu so ansa ala so mo mi ti e na be hu ye na be break it a gab na ehu na na me ne wo ma no no afele no be ye madam fo mi su me ni ama wo mai me hu se me ne be mai de bia do me fa mi ti e na enu ti ama me ne mo relationship ene en che che obeye we ne o ka se o si o o mu so nkola no so se na mo se de awu no mo be na de wu so ansa is talking no me nya so le ya na phone to offer mo ka so mba ko mia akwa ko se sisters e ba ko to station because there are two in change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom e mbeti e wo preaching e be ni ye o mama ben christo
2: bishop a meti e no fi me mo fra brem a me da se tie no
3: anti tina nya me sure pa na ejuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na odi tu amanfofo na o sha nipa nkran in fact obi mfa nya me ejuma a onya so mfa so nti ejuma wo ye die nkupon de bia onkenya ho na ye na ye no more na no god will surely bless you for that.

0: sata de enyuma ni amọ ise yo
1: eh sepe mu se mu hu ni ni araba ya eh
0: araba ya be do cha araba ya
1: eh ni jama pao
2: ngwa wa ne boss ani
1: e si o friend was tram
0: menyo te ho menyo da ho akaba kwa me da fuma e ti se ki o wa de alomo alomo baby
1: Ah, vaya. Eh, osare. Osare. Que papá, vamos a ver, vamos.